Je vous lis maintenant la fable transcrite en breton par Pau Tréhouré. Ar bleiz hag a higard, ur bleiz treud, a veled an eskern war e gein, o sevel uel evel drein, a zigwezaz un deiz gant ur mellat ki gard, flour evleven, a teo, a lard. Petra d'ober, kerzet a lom de la kad e nao pezek tam, neo ket diez med evel ken a hanfart ki a zo lem mezant, a gwez denem zifen. Un tamm ma gwellor eo miret ar peor gant a hiteo. Ar bleiz eta de gaoud, aia en ur vous warzin, hag ar o kaol dehan, pe bestonen mastin. Ma kerez ken der bleiz teve ho ken lardal a respuntaz a hi. Lestad a vues fal, deus ganen, grad a bakajou, a dil es pellor da gwajou. Pa ne gavez enno da gen vreudeur a te, nemet trou dister da lipat, goude tapout meur a flipat breze la kanou bete gre. A mazafen ganez petra viche va harg, o ne trak ouz lavaret, mont gant da vestre d'ar park, ficha da lost de han, de reg a de bayron, hag ur vech an amzer harzal ouz a lairon. Hag e bejoum denem ganna, te dapo digam Marianna, tamou kig a gaskourn kemen a makari, hag e vo flouret c'hoaz gant an ol me bari. O klevet dibuna kemen a gomz ou flour, ar bleiz en e laga da zao uel an dour. Men en ur von, evel, neus var gouzou gahi.